0: Sutresna budaya, kula Angger Sutisna, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Pada siang ini, kumandang Ajan Juhur akan berkumandang jam 11:31. Muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan Ajan Juhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11:31.

0: Sutresno budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: teluk-teluk anu apa gendung ketuek.
1: Pada parikan kembang klepang.
0: Ya.

Pembataraning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja setersana budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Lan setersana budaya wonten ing wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan Wono Kobong kasatan lan pepiling Gusti Allah. Ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustaz Eko Agus Wibowo. Sutresna budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

lagi terus no kalian jenang kulo. Kita buka sih pembagian kita wonten ing giaran sejenak kenal bersama Walcina. Minangka lagu ning kampungasan jeneng menika Ojo Nglirik. Sasampunipun sejenak kenal bersama, kami hadirkan Membangun Desa.

Todaya mroto untap-untap sasar pondok. Wong Pancawati dendojo maju mbuka siji bareng umur. Rawi-rawi rantas malang-malang putung katurun ngarepan wong Pancawati kelakon

senengamu nyokot kuping. Tak gawake bungkutan pring semene gedene. Wangger nyokot kuping antem plek pecah siramu. Jepiping, jepiping, oh.

吧，下面啊，呀，malah kaya kucing kepidak eh. Suara ki lek arep empuk kuwi kudune suara lambe ciut ning jewewek. Kuwi suara empuk.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh,